0: ku dede wo yi o eyin temi
1: emi fe mi alagbo lo soro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park
2: a ma balẹ si ilu igboro
0: won mo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706540 50 60 iru 70 papa kilode awon baba wa to la yojo yen afa go ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo wo lodo emi femi alagbo number wa re lekan si 0706530 68